Gospode, kao što si u ono vreme, videći udovicu, gde silno plače smilovao, i vaskrso njenog sina, koga su nosili da sahrane, tako se i na mene smiluj, čovekoljupče, i vaskrsni, umrtljenu gresima duša.

Imajući unutrašnju buru sumnjalačkih pomisli, Petar poče tonuti, no ugledavši tebe, Isuse, gde u telu hodiš po vodi, on poznade da si ti istiniti Bog i dobiši ruku spasenja.